se me se una uye niema kesie una uma serie sete chem enu muma na udia ye ye nyuma sheye teche masuma na manama ya kase evadia ya di kesie ama ye niache evadi misreo semini meire ye mama ni ye mamema eni ya sifu nindi ya faya unyi na evadi ya sirewo siyanyuwa ni mua niswa evadi ya niya maa kesia ewa mabura pomo evadi ya niya maa kesia

0: 0244-744-204. Yɛ brɛ ne nti yɛfa afrɛfoɔ bɛyɛ mmiɛnsa pɛ anaasɛ ɛnan bi ɛberɛ no aso awie nti
1: asɛmpa fa
0: afrɛfoɔ bɛyɛ mmiɛnsa bi a bɛtumi afrɛ no 0244-744-204 Otini ni mpa ibo a emu oden. Otini ni mpa ibo emu oden. Sarah Adenta. Awurade me bom pa ye wo Yesu Kristo din mu srɛ ma me wo fa asi sɛ Awurade deɛ kɔso me wo fa asi abrabom Awurade sia no kwan Awurade gyeni firi mu pɔnefoɔ no hyehyɛ bi a wahyehyɛ sɛ nka ɔbɛma abɔfra yi adwene sɔ baabi a waduo yi yɛadometumi bi ɔta akyerɛ wɔ Yesu din mu Awurade yɛ abɔfra yi abrabom nsɛnkyerɛne na gyene firi saa ne guaseɛ yi mu ɛwɔ Yesu din mu mede me nuabaa Sarah hyɛ wo nsa Awurade yadeɛ akɛseɛ ɛwɔ Sarah abrabɔ mu wɔ Yesu din mu amen pakyɛw mepɔn a yɛafrɛ m wa ɔtene ne mpaebɔ a mu ɔden Otinye ni mpa ibo emu odin.
2: Hello.
0: Hello, mekasa otinye ni mpa ibo emu odin. Ose, ye ni oma bibri.
2: Ye ni oma bibri.
0: Ye fro, sana yo kasa fri.
2: Ye fri, me nansi. Kasa fri, asha libuchi.
0: Nansi kasa.
2: Kasa, pasi yon adon bo amena. Onji mi fri, otan fri, shere biya remu.
0: Ebali, mebo mpa ibo nansi ba wanini. Je obey free or town phone is say ye BM. Ewo Yesu Kristo demo. Ewade ye near market see ewo nancy abra bomu. Na wadi mu ne juma muni ni sika semo. Ewo Yesu Kristo demo. Amen. Nas me pon a feminine nin komo wa. Okay. Otini ni mpa ibo e mo den.
3: Hello my baby, bye bye.
0: Hey, and they what detected? Pacho Casa.
1: A simple FM.
0: And when we bomb Pio yesterday, Mo, at the Kojo. So, didn't you Kojo? Kojo Yaboa. Kojo Yaboa. And what did you near Marcus see? Or Kojo Yaboa and any Mabra boom? And near Marcus see? I'll be more near J. Na watu ayi ye nyuma ma wewe ade ewe Yesu dimu amen kojo wa disha ani ma ho ho ya chi ani mami otini ni mpa ibo emu odin Kasa ye nima bibri o timi ni mpa bi mwa odin.
4: Masa ye nima bibri.
0: Ye fro sana kasa free. Masa,
4: ifa ma abina bu wano kasa free ni so.
0: Abina baso kasa.
4: Ni
0: fine bon se nyango bon be ye ni ma akesi akesi ni se una oye ni ma akesi e enti urade ye ni ma akesi e ewo ni ni ma asitene mu na nsho urade yakopon ni nyamo yesu din mu amen urade asi paso ye de bisi wa ye bre na son apa ho enti mesre wa Misremo, Mikayo, Misremo. Otinin in Pabwe Mordi. Otinin in Pabwe Mordi.
4: Eye, you may be brave.
0: Pacho, Mahonya, and Abrunasu. Ye force and Akasafi.
4: Apa,
0: ye
4: feme, Kwame, Kasafi, Abokubi.
0: Kwame, Yanko.
4: Papa, Mishre, Radisha, Ovejimi,
1: Asempa FM.
4: Papa ni chama meko ni pemu bia na omodi omo saka taka to omo ne enso mi bisa me grace o tin kan yo mo ho si debi pa ni chama me pe ni pe bia na omodi omo saka to omo ne ki papa e ti ki me pa
0: ewrade me bom pa ye o yesu kristo din mu ba bi obone fo no aka kwa me ahye biara ni bebi o peso do she biara ni nia e koso abra bomu yi ewade enye wo frimu kwa mi ewade enye wo frimu tumi bi o techi ma tumi no yesu kristo dimo jaro kra wo yesu motem bom pa ye wo yesu dimu se won bi edi wa chi a e pamu e kwa fo fri wo abra bomu ene yesu motem kananim
4: Amen.
0: Ewa din yo.
4: Amen.
0: No nye niye wa kesye.
4: Amen.
0: Ewa brabo mo yesu di mo.
4: Amen.
0: Amen. Ewa din shwa un susu. Ye di esi wa ha mpacho ye bre no asun. Ye bre no asun ti mpacho ye ponwa otise ma ponwa na wafreme. Asempa FM 94.7 ena utie ye yi. Juma dia utie yeye juma dia ya tudi se otini ni mpa iboa imodin e brande bia dia chi ukwada bia dia chi ya wada ena ya wada bia dia chi efiada ena se juma dia ebaso midi edi solomo jesi ajikum ewa di shua bibri u prayer request di ube tumi asendi edi aba ube tumi asendi u prayer request no edi aba in a form of text message and who do din ebi di kaina ni opese ni bo won pa ye aye de to sumie no de be bia wa wutie ye aye de to sumie nsa e brada ade achi ukwada ukwada ade achi yawada yawada ade achi fiada na sa juma di e ba so abra abo ahomachi no mie no ekosi no nan se de abo no nan yi enti hyene nso na dani dan nyina no oni abomu edi juma yi efise ewade nam so eye ne ma kese akese ewo ne ma abrabomu enti se upese ubu awurade adjuma aka wakoma ato wakoma so se me bese me bu awurade adjuma ubetumi afasa na bese me bubo ma wi so anana ba ofre yen ewo so yi so na wabu awurade adjuma ese enkunan na urade nsoso enam so ehira ye firi se urade se oma emu won hira ese ogie enti o 50 Ghana o 100 Ghana o 20 o 10 o 1000 o chese de ka wa koma ne de to wa koma so a obese de bo urade adjuma no obetumi de bo urade adjuma na urade be hira Number ni ye 0244-744-204 0244-744-204 0539433-128 0233 128. Awurade bɛhyira wo. Hyɛ wo kora sɛ kɔ so ama radio no na Asɛmpa FM 94.7 na ɔsɔfo agyei de asɛmpa mmerɛ ɛrebrɛ wo. Asɛmpa mmerɛ ɛreba wo nkyɛn nti kɔ so ama afidie no ɛnnɛ baabi a ɛda yi a Awurade yɛ adom a na sɛ Yesu ama a ɛnnɛ yɛbɛba bɛtoa mpaebɔ dwumadie yi so. Ɔnka ho no ɔnhwɛ wo so no ɔma wo ho ban na ɔma adom no ɛnnɔɔso ma wo ɛwɔ Yesu Kristo din mu.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Die be be na eko. Training service and philosophy na. Eso mi sa diso. Me siama. Ne mu men kan chu bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di siame. Ma